0: معاك ليه؟ قول لي ليه؟ ناسي ليه؟ ليه يا اسمر؟
1: صباح الخير من المستقبل FM.